Qadirli dinleyiciler, ünü bilen xabarların qeytqaça məzmununu eşitdirýäris. Prezident Erdoğan geosiyasi wakaların Türkiye-Evropa beleşigi gatnaşyklaryny hasa güýçlendirmelidigini aýtdy. Trump Eýran bilen gazanyljak alalaşyk möhüm diýdi. Birleşen Arap Emirlikleri Eýrana garşy gizlenlikde hüjüm edipdir. Birleşen Milletler Gurumatyna görä Ormuzun gawy bassyna alynmagy 45 million adamyň azy howpsuzlygyna wehim salýar. Gadarly dinleyijiler, indi bolsa şu beýle habarlaryň dolu görnüşini eşitdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan geosiyasi wakalaryň Türkiýe-Ýewropa bileşigi gatnaşyklaryny hasa güýçlendirmelidigini aýtdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Twitter başdan geçirilen soňky wakalaryň Türkiýe-Ýewropa bileşigi gatnaşyklarynyň geosiýasy taýdan nähili möhümdigini görkezýändigini aýtdy. Prezident Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa

0: çoňur täsiri sazyň tarlaryna siňýär. Bu beýanlar diňe bir geçmişe değişirler, olar her bir dinleyicinin kalbına täzeden canlanýar. Bu däpde tibigat iň esasy beýan elementdir. Dağlar, sehralar, yeller, suwlar. Bularyň hemmesi bir nişana, bir dile öwrülýär. Aşyk öz duygularyny tibigat arkaly beýan edýär. Söýgüni bir dağa meňzedýär. Aýrylygy ýel bilen düşündirýär. Umydyny bir suw ýaly aktaryar bentlerine. Şeýlelikde insan bilen tibigatyň aratyna çuňur bir bağ gurulýar. Eýrana Kadirjan türklerine aşykçylyk däbi diňe bir şahsy sanat däl, şol wagtda jemmeçilik howşunyň meýdanlar. Bu däp haýatyna geçmişiň ajylary, şatlyklary, görüşleri unutulmayar. Göçler, ayrılıklar, yitkiler, karşılıklar. Oların hemmeti sağdın tarlarına yaşamağını devam ettiriyar. Zaman ütküdü, şekerler ulullü, durmuş tizleşti. Emma aşın sesi bu özgörüşün içinde özünü saklamağı başardı. Hezer kvalitte inni saklılar, festivallar, yazgı encamlar var. Yönü aşıkçılığın özünü henizkem ünküsiyali qaliyar. Sebebi bu, Dep diňe bir saz görnüşdel ol bir ruhy ýagdaýdyr. Şuň gün Eýranyň köp tewitlerine aşyklar henir hem ýaşamaga dowam edýärler. Ýaşar halypalarynyň ýanyna sazyň we sözüň aýratynyklaryny öwrenýän bolsalar, aşyklar mejlisine bir ýere jemlenip aýdyşýarlar. Hekayalar aýdýarlar. Ve bu kadimi dävi nesille nesile geçirýärler. Garaşylmadyk portatda söz aýtmaň zehin ve ussatlyk bilen birleşen bu aýdyşyklary hem öwredijy hem de täsiri bir sunat hökmünde dinleýijileri özüne çekýär. Hormatly dinleýijiler, bu gije Eýranyň Kadirjan türklerinin asylydan beri ýaşadyp gelýän aşykçylyk däbine kulak sallyk, düşünlük. Bir milletiň hakyky hakydaty diňe kitaplarda däl, Eýsem sazyň tarlaryna, sözüň çuňluguny we ýaşaýan seslerde dowam edýär. Indi bolsa gözleriňizi ýumuň. Uzaklardan gelýän bir sazyň sesini hyýalyňyzda janlandyryň. Belki bir owada, belki bir şäherde, belki bir toýda, emma hökmen bir ýerde heni ýetgem çalýar we ol ses şeýle diýär. Men geçmişlerin, men şuwlaryn, men köklerden götürilýän seslerin.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

İllesher Jahan Kestiýanyň hyýalatdy gepleşiminiň nowatdaky 19-njy bölümden biz ýene-de siziň bilen birlikde geçen hepde ilkinji ädimlerini eden Saraýewanyň Osmanly mirasynyň başdan geçirmelerine, şuň şäheriň taryh gurulyşyna etjek has çuňur tiýatymyz bilen dowam etdiririz. Gepleşiminiň öňkü bölümünde Osmanly Bosniýa adalygynyň 1463-1878-nji ýyllar aralygyna Bosniya Gerçegovinanın Osmanlı İmperiyatının qol astınaqı dövrünə değişdigini aydıptıq. Osmanlı Bosniyası dini var dolanılış nuskosyal, şolur vatın özünnə bilimdə denglik, qoşunna vəpallıq, cemiyyətçilik durmuşunna xidmatdaşıq və şəhərləşmə estetikası yürəgələrini birləşdiriyən sivilizasiya çoğur düşüncənin durmuşa geçilişi meydanı oldu. Bu miras Bosniyanın şahdiyetinə kədirəm qorulup saqlanyar. Şehirin köçelerine gidilinç edilýärkä, medreseniň diwarına, köpürde ýa-da meçitde ýaňlanan adana gulak atlanyz. Osmanly Bosniýasynyň ruhuny şuň kün hem duýup bilersiňiz. Bu 4 asyrdan gowrak taryhy bitiglikde Saraýewa Osmanly imperiýasynyň medeni mirasyny Balkanlarda saklaýan iň möhüm şäheriniň biri boldy. Gelen bu mirasyň iýerlerini şäherdäki esasy binagarçylyk eserine eýerip ter salaryň. Isa beg meçidi, Fatih Sultan Mehmet meçidi hem diýip atlanýar. Saraýewanyň ilkinji meçidi hökmüne kabul edilýär. Şäheriň düýi tutulan mahaly gurulypdyr. Saraýewanyň şuňky şäher gurulyşynyň düýi 1462-nji ýylda Isa beg İshakowiç ýagny İshak oğlu tarapyndan türlü. Isa beg bu taryhda Bilyaska deriýasynyň kenarynda bir köşk we ýaşaýyş ýerini gurdurdy. Düzümünde meçit, hammam we köprü bilen şäheriň düýbüni tutdy. Wagtyň geçme bilen şolaryň töwereginde baýdyr, öýler we beýleki jemgyýetçilik gurulyşlary emele gelmäge başlady. 15-nji asyrda ýaşap geçen Isa beg İshak oğlu Osmanlı padşahy 2-nji Murat döwrüne Bosniýa sanjygyny dolandyrdy we Sewtin şäherleşme tapgyryna uly rol ýeledi. Osmanlı Bosniýasynyň 2-nji binagarlarynyň we ruhy esaslanjylarynyň biri bolan Isa begiň amara aşyran ädimleri bilen Osmanlı şäher medeniýetiniň diňe Saraýewada däl, eýsem Bosniýanyň ähli ýerine ýeýramana öňwaşçylyk etdi. Isa beg tarapyndan ýola goýulan düzgün sivilizasiýanyň Balkanlardaky düýüzüne öwürli we gurulyşlary binýady ulgamy bilen taryhy mirasy öwürli. Isa beg tarapyndan gurdurylan bu meçit häzirki wagtda hem Saraýewada durýar. Isa beg tarapyndan gurulan bu binýatlar esaslanyp 16-njy asyrda Gaýy Hüsrew beg ýaly ýolbaşçylar bu şäheri giňeldipdirler. Ve Saraýewany Osmanlynyň Balkanlardaky iň möhüm şäheriniň birine ügüripdirler. Gaýy Hüsrew beg meçidi Osmanlynyň Balkanlardaky nuskowy meçit arhitekturasynyň iň ajaýyp mysallary. Käderim Saraýewanyň jümmüşünde merkezinde durýar. Gaýy Hüsrew beg kakaty Ferhat beg ejesi 2-nji Bayezid-iň gyýry Seljuk sultanydyr. Osmanlı köşkünne gow bilim alandan soň harby we dolanyryş ugruna çalt beýgeldi. 1521-nji ýylda Saraýewa sanjygynyň ýol asty wedipine bellendi we ölýän çeçeni ol wedipide işedi. Gaýy Hüsrew beg 1541-nji ýylda ýogran mahaly wesiýetine laýyklykda gurduran meçidiniň howlusyna jaýlandy. Mazarynyň ýerleşen aramak Yönökü, emma täsirli binagarçylygy bilen Saraýewada iň köp ziýaret edilýän ýerleriň biridir. Ferhadiýe meçidi Bosniýanyň häkimi Ferhat beg tarapyndan gurulýar. Sada emma ajaýyp arhitekturasy bilen ünsleri özüne çekýär. Uruş wagtynda ören ýerwet depir etdi we soň bolsa awatlanyp dikeldirildi. Ali Paşa meçidi Osmanlynyň nuskowy döwrüniň aýratynyklaryny özüne jemleýän bir gümmetli meçit. El bilen çekilen eserleri we bezekleri bilen meşhurdyr. Baş çarşy meçidi Saraýewadaky iň köne meçitleriň biri we baş çarşynyň merkezine ýerleşýär. Raýat arhitekturasy
arada aýdylanda bolsa, Gazi Hüsrew Beg hammamy 16-njy asyrda gurulan Osmanlı hammam arhitekturasyny görkezýän goşa hammamdyr. Gazi Hüsrew Beg bedestäni bolsa, Osmanlı Bagdar däwriniň möhüm mysallar. Ýapyk Bagdar hökmünde gurulýy we Söwda merkezi hökmünde ulanýy. Bulardan başga da Osmanlı imperiýa döwründe 1551-nji ýylda Sarayewada gurulan Kerwansaray Morika Han bar. Bu tarih bina Gazi Hüsrew Beg'in qarnatyna değişdir we qarnanyň maly gollugy bilen saklanyp galypdyr. Morika Han Sarayewdaky ayakta saklanyp galan ýekata xanyr we şäheriň taryhy merkezi bolan Stary Gradda baş çarşynyň galbyna Saraçe köçetine ýerleşýär. Häzirki wagtda restoranlar we kafeler bar.

0: Brusa Belistani 1551-nji ýylda Osman baş wezir Rüstem Paşa Opukowiç tarapynyň gurly we saraýwanyň merkezindäki baş çarşyda ýerleşer. Bu ajaýyp gurluş Osmanlı ýüpek söwdasynyň merkezi bolan Türkiýanyň Bursa şäherinden adyny alyp, gymmatly matalaryň getirilip satylýan möhüm söwda merkezi okmuna taryhda öz ornyny aldy. Häzirki wagtda bu taryh bina Bosniýa Gerçegabinanyň milli ýadygarlyklaryny gorumak boýunça komissiýa tarapyndan milli ýadygarlyk derejesine götürildi we Sarawa muzeýiniň gymmatly ýygynlarynyň biri ötülümünü jemleýär. Häzirlikçe saray barada belen gurulmady gysgaça hareketme berýäris we indiki bölümde galan ýerimizden dowam ederiz.
1: Jahan keşdäniň hyýaly.